Skričečim smehom višave sem iskala. Sebe. Skričečim smehom višave

0: Pozdravljeni, mi smo
1: Kvatropirci.
2: Želimo vam lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda ORF.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Radio Agora, prava izbira za torkovo popoldne, ko pogledujemo naprej. Tudi na štajerskem. Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Radio Agora, prava izbira za torkovo popoldne, ko

0: ja sam još studirao.
1: On me radila, noću sam joj čitao, alfa neba.
0: Nekad bi se čudila moja.

Hvala, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami tudi danes, da ste spremljali naš program. Upam, da ste slišali kaj zase, da vas je pritegnilo, vam dalo misliti. Ostanite v dobri kondiciji, dobri volji še naprej in seveda ob dobrih ljudeh. To vam želim, Bojana Schreiner Hrženjak. Nasvidenje in imejte lep dan.